سامعین ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی مخملی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو بہت سے ممالک میں اب بھی ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کی نمایاں کمی ہے اور دیکھ بھال تک رسائی میں اکثر اہم رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے مسائل مستقل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر عالمی سطح پر دماغی صحت کی موجودہ حالت تشویش کا باعث ہے اور یہ اس نازک مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑھتی ہوئی توجہ اور وسائل کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ دماغی صحت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، بدنما داغ کو کم کرنا اور دماغی صحت کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا، یہ سب دنیا بھر کے لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ ہندوستان میں دماغی صحت کا موجودہ منظرنامہ ذہنی بیماری کے بہت زیادہ بوجھ اور دماغی صحت کی مناسب دیکھ بھال تک رسائی کی کمی ہے۔ دماغی صحت کے مسائل کے زیادہ پھیلاؤ کے باوجود ذہنی صحت کے پیشیور افراد اور سہولیات کی نمایاں کمی ہے اور دماغی صحت کے مسائل میں مبتلا بہت سے لوگوں کو وہ دیکھ بھال نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دوستو بھارت سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ذہنی صحت کو اب بھی بدنام کیا جاتا ہے اور یہ بدنما داغ اکثر لوگوں کو مدد طلب کرنے اور علاج کروانے سے روکتا ہے۔ آگاہی مہمات اور تعلیم دماغی بیماری سے جڑے بدنما داغ کو کم کرنے اور لوگوں کو مدد طلب کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے اور وہ لوگ جو دماغی صحت کے مسائل سے ناواقف ہیں وہ دماغی بیماری کی علامات کو نہیں پہچان سکتے اور علاج سے محروم رہتے ہیں۔